0: بندارا از قید غم،
1: دے رہائی بندارا از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک اور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نو ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس وجہ نشب و نما میں خواہد، اسپ و شتر و فیل و تلا میں خواہد، ہر کس برائے پیش چیز خواہد، گویا ز خدا یاد

پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا منگتا ہے۔

اور پاک محبت کرن والیاں دی، اللہ دے پیاریاں دا کلام بھی اسے ستکار نال درج کیتا ہے، جی آیا کیا ہے جس طرح بھگوان دے پاکتاں دا، جس طرح اونا دے پریم نو ستکاریا ہے اسے طرح اونا دی پاک محبت نو ستکاریا ہے۔ ایک سومے دے وچ ساتھ سنگت جی، گاڈ از لو اینڈ لو از گاڈ، تے پھر تاں ایک چیز تا ثابت ہو جاندی ہے کہ اکو ہی دھرم ہے، اکو ہی مذہب ہے جس دا نام پیار ہے، جس دا نام پریم ہے، پار برہم لیو ایکم۔ گرو نانک پاتشاہ فرماندے ہن کہ پار برہم نرا پیار ہی پیار ہے۔ ساتھ سنگت جی، گرو ارجن پاتشاہ نے دربار صاحب دے وچ کس نمرتا دے نال پھر چار دروازے چارے مذہباں واسطے کھولے ہن، چارے دروازے چارے ورنہ واسطے کھولے ہن، کوئی اونچ نیچ نہیں رکھیا، پریم دے وچ کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی جات پات نہیں، پریم سانجا ہے، آ نرول تے نرمل ہے۔ آٹھویں پادشاہ صاحب کومل عمر ہے، دلی دے وچ تشریف رکھتے ہیں، ایک جان لیوا بماری پھیل گئی ہے، ہویا کی مرنے شروع ہو گئے لوگ، بہت تعداد چ مرنے شروع ہو گئے، ساریاں نے آپس گل بات کیتی، ہوئے اٹھواں گرو نانک آیا ہویا، او دی شرن چ پجو، جیڑا آئی جاندہ ہے ٹھیک ہو کے واپس جائی جاندہ۔ اینی بھیڑ لگ گئی، مرد بچیاں نو چک کے ماواں آ رہی ہیں، بڈیاں نو چک کے اونا دے پتر لیا رہے ہن منجیاں تے، بھیڑ لگ گئی ہے، پر صاحب دیکھ کی رہے، سارے پجے آ رہے ہیں، ساری دلی پجی آ رہی ہے، کی ہندو کی مسلمان کی سکھ تے کی عیسائی۔ اور صاحب نے دیکھیا کہ انہاں دا مذہب کی ہے، کوئی وتکرا کوئی فرق رکھیا، صاحب نے جنے شرن آئے، جو شرن آوے تے کنٹھ لاوے، اے برد سوامی سندا، جنے بھی شرن آئے، کی او مسلمان ہے، کی ہندو ہے، کی عیسائی ہے، کی سکھ ہے، سب دا کشت اپنے اتے لے کے اور بھگتان کرتا۔ ساتھ سنگت جی، بابا نرسنگھ سنگھ صاحب نے فرمایا کہ اس دے اوتار تارن دا ایک سب تو وڈا کارن یہ ہے کہ جس وقت انہیں اپنے بچیاں دے اس کائنات دے اس مات لوک دے دکھ کشت لے کے اپنے اتے پکتان کرنا ہوئے تو وہ آپ ہی آسن، آپ ہی آ جاندہ ہے، کیونکہ جگت دے پاپاں دا اونا دے دکھاں دا پکتان تا رب آپ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دسمیش پتا پرگٹ ہوئے ہن، پیر تیکھن شاہ نے اونا وال سجدہ کیتا ہے، مریدہ نے پوچھا کہ تسی غریب نواز اس پاسے سجدہ کیتے، اللہ دا نور پرگٹ ہویا ہے، اس سیت تر پے ہن، جس وقت پٹنہ صاحب پہنچے ہن، گرو صاحب دے چرنا چ دو کٹورے رکھے ہن دودھ دے، اے دیکھن واسطے کہ اے کنہ دا پیر ہے، ہندوؤں دا یا مسلمانوں دا۔ جدوں صاحب دے سامنے دونوں کٹورے رکھے اس ربی بال نے اپنے دونوں ہاتھ دونوں کٹوریاں تے رکھتے۔ ساتھ سنگ جی سوچ کے دیکھو ذرا، سورج نکلتا ہے، سب نو اکو جہا سکھ دیتا ہے، سورج دی روشنی سب واسطے اکو جہی ہے، سورج دی روشنی وانڈ نہیں پاندی، نہ او ونڈی جا